0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Kivo Gary Mix.
2: Ìpínlẹ̀ Kano tún máa mi jigijigi nígbà tí a bá ń kóra wájọ́ láti yan lárùn ní God of Wonders tọdún yìí season 12 pẹ̀lú àkòrí níwájú rẹ̀ in his presence. Àjọ sí ni 16th August tọdún 2026 yìí gangan ni ó. Aago méjì ọ̀sán lè tún gbogbo máa bẹ̀rẹ̀ ní Ladies of Fatima Hall tó wà ní Igbo Road, Sabungeri nípínlẹ̀ Kano. Ọ̀pọ̀ àwọn olórí ẹ̀mí, ìrìnsẹ̀ ọlọ́rọ̀ láyè àti àwọn comedians lájọ máa wà níbẹ̀ láwọn bíi Àgbẹ̀kẹ́ Ọlá, Dot Focus, Pastor Sam Ọlọ́wẹ̀rẹ́, Pastor Kúnlé Àríyọ̀, Evangelist Tùmínínú Kẹlẹ̀, Pastor Modúpẹ́ Bíbí, Minister Bola Grace, Aṣíwájú Samson, Ambassador Kosẹ́lí, Fọlákẹ́ Jésù, Emmy Sand, Apostle King ni MC tó máa darí ètò, Lady Evangelist Ọmọládé Ayọ̀ ń bọ̀ ní convener tó máa gba gbogbo ìyẹn lá.

ìpínlẹ̀ Kano tún máa mì jigijigi. Nígbà tí a bá ń kóra wájọ́ láti yan lọ́rùn ní God of Wonders tọdún yìí season 12 pẹ̀lú àkòrí níwájú rẹ̀ in his presence. Àjọ sẹ́ni 16th August tọdún 2026 yìí gangan ni ó. Aago méjì ọ̀sán lè tún gbogbo máa bẹ̀rẹ̀ ní Aladis of Fatima Hall tó wà ní Igbo Road, Sabungiri ní ìpínlẹ̀ Kano. Ọ̀pọ̀ àwọn olórí ẹ̀mí, ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé àti àwọn comedians lájọ máa wà níbẹ̀ láwọn bí Àgbẹ̀kẹ́ Ọlá, Dot Focus, Pastor Sam Ọlọ́wẹ́rẹ́, Pastor Kúnlé Àríyọ̀, Evangelist Tumi Nínú Kẹlẹ̀, Pastor Modúpẹ́ Bíbí, Minister Bola Grace, Aṣíwájú Samson, Ambassador Okosẹ́lí, Fọlákẹ́ Jésù, Emmy Sand, Apostle King ni MC tó máa darí ètò, Lady Evangelist Ọmọládé Ayọ̀ ń bọ̀ ní convenor tó máa gba gbogbo ìyẹn lálẹ́.